znaju od malena, skrivenom pisu iza svih mojih tema, da čujem joj glas, bežice telefona, da razminimo priče, šta ja, šta ona.

Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje.